0: Можна таку, а?
1: Десь... Вона не бойки шлюма, я живу!
0: Мало стало,
1: так. Тільки шлюма, ми фізики стали!
0: Pa što si dolazila na škver onda?